0: Vidom je bilek na šest. Serbski ludo ansambl preprošuje hižo nekotre leta na vosebite večore, a to na večorni koncert aj do Smochčanského kubvanišča. Leca z tejto serbski noce Simon Hiduška je na jednej ze svojnoch probu pobyl a za nas raz do programa posluchal.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Za profesionelne dživadło, kiž so pravidłownie ze serbskej kulturu na šelakore vašne zabiera, je drie Češko, program na noj stajč, kiž serbsku kulturu, nekakve je cywej širokosti odpuščuje. Ansambloce pak su so za puč rozsudžili, kiž poslužuje so cywej palety serbske klasiske hudžby, a su tak pisane program spřihotovali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večor napšikvat znate ludove spjevy, kiž so ve bule neznati interpretaci predstaja. Ale tiž cele klasisce zanesene ludove vašnja.

Pitch me no do na pošestřiche. No a niko trošku li skorži so ma čeže se svojim črevom, so tam borka a stoka. A tak pravje nevje, što započinč, a tiž po sebe nic, što pravje ješč. To doporuča fachuce ješč napšikvat kisekau. Tajke fermentirovane pojedže so derje do čreva hoča, tam maja niko trošku li probiotiske mačizne, kotrež so potom rozpšestrivaja ve črevem, a tak tež hoja. Tak so ne trebače so biedžič z nekotrom škuli borkanjom a storkanjom. A z toho vukadžam, šako, my sábsky ľud tež rade sami kisekau dživame, so my najskýry nemáme so stajkými starostčimi tak jara biedžič. 4 minčiny do napušestčiche.

Sedominčinodo, vosemiche, nikotre vietsu mili so prede dočasne hižo pšipovedžič, zomoli organizatorio organizovač. Menujce, serbska dekanatna modina chce tiš lica zaso, no aj so na vulet podač. To drie je išče kus kvile po termine, planovane je to 13. septembra, no hojto je nimale mesac, ale zomoli organizatorio šitko dere spšijotovač a vedeli tež kelko ljudi modostnih so tam vobdžili. Prošu, hač do ponžele 24. augusta so prošu online pši zjevič. Zbiraja so tež peča 23 euro popvatka. No hej, tuž ljubi zajemce 24. august je deadline, je lihceče ze serbski dekanatni močinu. Potom so napučovanje podač napšikvat na čomikovanje po sprebi. Več menšinov do

0: Na počuvičiš.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Voklečanski vjesnanosta Klemens Poldrak je na čarovšim posjeđenju tamniše gmenske rade vozivio, za su silne dešće v juliju na tvarnišću šule vulke škode zavinili. Pinca bu prepovena, a vosebje na tepenju nasta vulka škoda, dokaž nije tute hišće prizamknjene, neođi so one za sušenje uživač. Trohovana škoda přez vodu vučini nježe 350 tisac euro. Nitko čaka gmena na posud k zavesčanje. Přijušem pak planovane dživa dale veža a čera so nadavki za dalše tvarske napravy přepodachu. Za dječi, kotre špundu klitu do zakladnije šule, su so strutniske přepetovanja zahajili. O tem informuje strutniski zarad budeského vokreza. Mnoze starši su k tomu pismo dostali z prostvu termin online knjivač. Možnost, zoby serbsce rečaca lekaka před šulske dječi přepetovava nevobsti, kajš vokresna naprašovanje zdjeli. Tež serbske rečnu asistencnu pomocnicu za rečnu podpiru nimaja. Vokres možeše pod lješim vupisanju krotkodobnje nazorni tu lekarku za strutniske přepetovanja přistajić, s tym je zakonce předpisane a damotne šulske přijimanske přepetovanje zaručene, reka ze stron zarjada. Za dojezdžovarju mjese Drježdžanami, Lipskom a Vužicu sa od klituša regionalne vopkat polepši. Tak mjenovana elektrosyč Hornje Vobjo sa od decembra od DB regio vopospodarja. Zrečenje předvidži, zo mjezdrujim za zvizki z Drježdžan do Vojorec a Kočebusa vječe čaj jezdža. Na silnje vuživane čarje mjese Drježdžanami a Lipskom maja přichodnje dvuposkoduje čaj z vjace mestnami jezdžič, zmija tež přidatne vagon za kolesovarju, kde bi regio zdjeli. Ludowe nakonnictwo domowina przewiedzie tyś lica za swój projekt Nasza Serbska Knija. Po nietko hiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma we przychanych miesacach knija z 9. majlitniko maj serbsko gymnazja Budyszin nastać. Kajż LND z Dżili, Holce a Holce Tunra spod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo toho przewodzuje proces nastacza knii przez nadziwanie ilustracji a wyrotowanie haczki czyszczy. Dženca doponja so kooperacijski projekt mjez LND a gymnazijom v auliku vanišća v Budyšinje zaji, čemuž sleduja prinječevanički zapisanje. Za turnir v mnohostronskim mihanju z počatka septembra v Horkach je so telko jehario a konju přizivivo kajš doo jacnic. Kajš zdjeli predsedka konjaca od dvorstva pri kloštorske vođe Sandra Berntova chce v prúvanju klase L nimale cít si športovco štartovač. Je to runačasne hodnačenje za sakske mištostva modih jehario uje na 20. Vo titul vojuja mjestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselat je tež, tak reka z dvorstva, zo je so tojšto jehario ze susodnih dvorstvu. Skulova, Njesvačidva, Kamenca a Počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze vjacač 400 štartami. A to vane vichu, naše povestče, ki su se docila dočitali, dobeželi a je namakače dale na naše internetoje stronje a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza mjestem džehatnače stopnju, vulada mišće jasne nebio, tak najprede tež vostanje, pošiponju so ponbročile přidruža, večo, přeco, vjac, a to maso tež deščovač. Žive slibro, te zalize v biju dnja na maksimalnje 26 stopnju denca.
3: Vulce na vužiskih drohach so ničo nestava, što je važne za vas, ja ničo nimam. Tu iš dobru jezbu do džensišeho, do podnja.
1: Srpski rozvoz.
3: Od napočevečech, tam možeš nimale ižo do podnja recnic, sa rano čustavav. Dobar, ranje vše je Srpski rozvoz, vitajte k nam.

koa Vúžica a koa Serskego ludovego ansambla. Stes kvosevi spiu holki dove z oratorioma ženie Korle Augusta Kocora, potom ludovi spiu ale niži, jo niži. V dalšnem želu koncerta Jochoše Buski koa Vúžica z kvosev Serske a druge svovjenske ludovi spivy.

Juritz Pukačova a Jürgen Seifert, Bromesu a Fujaru Jograu Jaroslav Pukač a Dudauku Teke Korova Vietnica Ljubina Juritz Pukačova. Sledujo nento dalšne žel koncerta. Zazniju kompozicija Jana Bulanka, Misa Zorabika, kompozicija Antona Brucknera, Ave Maria, kompozicija Roberta Remseja, Sleep Fleshly Birth, a morovski ludovi spiv Beži voda beži po obševanju Jurija Vinarja. Spiva kor serskega ludovega ansambla pod vumjovskim navjedovanjem Andreasa Papsta.

Dovuzneo jo morovski ludovi spiv Beži voda beži vo obševanju Jurija Vinarja. Dali su zazneli kompozicija Jana Bulanka, Nisa Zorabika, moteta Ave Maria Antona Brucknera a engelska moteta Sleep Fleshly Birth Roberta Remseja. Spivao jo kor serskego ludovego ansambla pod navjedovanim Andreasa Papsta. Sledne žel koncerta s vokalnijo muziku přes stoliša spivati zase obi korije skromatnje. Zaznijo spiv doma retnjejo od Jurija Vinarja na tekst Hendricha Jordana. Sledujo tvorba Mir, pokoj s oratorijoma žnje od Korle Augusta Kocora a Handria Zelarja. Na koncu svišišo v staroslovjanske rece Oče naš.